0: diiringi oleh pantun. Tidak ada aturan tertentu untuk pantun yang dinyanyikan. Kata Datu, bebas saja sesuai dengan keinginan sang penyanyi.
1: Tulut tempulu ujulna labu, tulun pesulung dalan merubah, tulun pesulung dalan merubah. Namanya